dobro jutro, vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Autoceste Federacije BiH potvrdile su da Evropska kancelarija za borbu protiv prevara, Kancelarija Evropskog tužioca i domaće tužilaštvo vode istrage o izgradnji dijela autoputa na koridoru 5C i da je evropskim istražiocima predata dokumentacija o izgradnji i postupku javnih nabavki. Zbog prve istrage Evropska investiciona banka je obustavila finansiranje izgradnje nekoliko dionica autoputa. Američka vojska potvrdila je da je uništila osmatračicu za nadzor u iranskoj luci Čabahar na obali Omanskog zaliva. Pakistan i Kuvajt pregovaraju o proširenju odbrambenog sporazuma zbog prijetnje Irana. Komandant vazduhoplovnih snaga Iranske revolucionarne garde istakao je da Teheran neće obustaviti svoje napade u regionu dok Sjedinjene Države ne prestanu sa udarima na južnu obalu Irana i Ormuzski Moreuz. Mornarica revolucionarne garde saopštila je da se približava nulti čas za operaciju protiv američkih pomorskih jedinica. Komanda je zaključila svoje saopštenje upozorenjem "Sačekajte i vidjet ćete". Najmanje 7 ljudi je poginulo u izraelskom vazdušnom napadu u centralnoj Gazi. Prema saopštenju bolnice u tom području, što je najveći broj žrtava u jednom incidentu u posljednjih nekoliko nedelja, više od 20 ljudi je povrijeđeno u ovom napadu. Posada bombardera SU-34 napale su centre za upravljanje dronovima oružanih snaga Ukrajine, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Najmanje jedna osoba je poginula, 8 je povrijeđeno u ruskom napadu na Ševčenkovski okrug u Harkovu. U napadu ukrajinskih oružanih snaga na sjeveru Krima poginule su 2 osobe, a jedna je ranjena. Ruske oružane snage su tokom istovara u luci Nikolajev pogodile 4 teretna broda koji su isporučivali robu za ukrajinske jedinice. Još jedan brod pogođen je u luci Odesa. Najmanje 8 osoba je poginulo, 34 se vode kao nestale nakon odrona u jugozapadnom kineskom gradu Chengqing, ovo su saopštili lokalni zvaničnici. Odron izazvao rušenje više stambenih zgrada niz padinu, zbog čega je iz okolnih područja evakuisano više od 1000 ljudi. Do sada je povrijeđeno 10 osoba, među kojima su 2 zadobile teške povrede, dok su 2 u kritičnom stanju. Američki ministar odbrane Pete Hegseth najavio je obavezno testiranje nivoa testosterona za sve vojnike starije od 30 godina uz obrazloženje da će ta mjera pomoći vojsci da ostane na samom vrhu ubojitosti. Vojnici kod kojih bude utvrđen nizak nivo hormona moći će da prime adekvatnu terapiju dok ljekari upozoravaju na moguće zdravstvene rizike takvog pristupa. Zemljotres magnitude 7,4 stepena po Richterovoj skali pogodio je područje kod grada Puerto Madero u Meksiku. Za sada nema informacija o pričinjenoj šteti ili žrtvama. Zemljotres se snažno osjetio i u susjednim državama Gvatemali i Salvadoru.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I evo nas u novom pregledu vijesti. Specijalni agenti američke imigracione i carinske službe uhapsili su u Sankt Paulu državljanina Bosne i Hercegovine sa statusom zakonitog stalnog stanovnika Sjedinjenih Američkih Država koji je osumnjičen da je nezakonito glasao dva puta na opštim izborima na nivou savezne države. Kad voli. Europska komisija objavila je 7. izvještaj o vladavini prava u kojem je ocijenila stanje u svim državama članicama Europske unije, a 3. put objavljen je izvještaj o 4 zemlje kandidata za članstvo, za Srbiju, za Crnu Goru, Albaniju i Sjevernu Makedoniju. U dijelu koji se odnosi recimo na Srbiju ocijenjeno je da je ostvaren napredak u određenim oblastima, ali da postoje brojni izazovi u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije, medijskih sloboda i funkcionisanja demokratskih institucija. Američka vojska potvrdila je da je uništila osmatračicu za nadzor u iranskoj luci Čabahar na obali Omanskog zaliva. Pakistan i Kuvajt pregovaraju o proširenju odbrambenog sporazuma zbog prijetnje Irana. Komandant vazduhoplovnih snaga Iranske revolucionarne garde istakao je da Teheran neće obustaviti svoje napade u regionu dok Sjedinjene Države ne prestanu sa udarima na južnu obalu Irana i Ormuski Moreuz. Mornarica revolucionarne garde saopštila je da se približava nulti čas za operaciju protiv američkih pomorskih jedinica. Komanda je zaključila svoje saopštenje upozorenjem "Sačekajte i vidjet ćete". Najmanje 7 ljudi je poginulo u izraelskim vazdušnom napadu u centralnoj Gazi, prema saopštenju bolnice u tom području, što je najveći broj žrtava u jednom incidentu u posljednjih nekoliko nedelja. Više od 20 ljudi je povrijeđeno u napadu. Posade bombardera Su-34 napale su centre za upravljanje dronovima oružanih snaga Ukrajine, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Najmanje jedna osoba je poginula, 8 je povrijeđeno u ruskom napadu na Ševčenkovski okrug u Harkovu. U napadu ukrajinskih oružanih snaga na sjeveru Krima poginule su 2 osobe, 1 je ranjena. Ruske oružane snage su tokom istovara u luci Nikolajev pogodile 4 teretna broda koji su isporučivali robu za ukrajinske jedinice. Još jedan brod pogođen je u luci Odesa. Broj poginulih u 2 zemljotresa koja su krajem juna pogodila Venecuelu porastao je na 5069, dok je više od 20.000 ljudi smješteno u privremene kampove, saopštile su vlasti. Više od 50 kuća uništeno je u požaru koji je izbio u blizini grada Drammen u južnoj Norveškoj, ali za sada nema izvještaja o žrtvama ili nestalim osobama, saopštile su službe za spasavanje. Napore na gašenju požara otežavao je jak vjetar. Gust crni dim prekrio je područje udaljeno oko 50 km zapadno od Osla, a požar je zahvatio naselje sa nizom spojenih kuća. 200 požara koji su van kontrole gori širom Kanade, a njihov dim prekrio je milione stanovnika na sjeveroistoku Sjedinjenih Država. Od početka godine izgorelo je gotovo 2,8 miliona hektara površine, tako pokazuju podaci kanadske vlade. A posebno je teško u Ontariju koji je zatražio pomoć savezne vlade. Toplotni talas koji je zahvatio Europu izazvao je pravu pomamu za kineskim klima uređajima, a Peking taj trend koristi za kritiku Brisela zbog planiranih carina na kinesku robu, naglašavajući da Kina sad izgleda nije opasnost nego spas. Prema navodima kineskih državnih medija, izvoz klima uređaja u Europsku uniju u prvoj polovini godine porastao je za 43% i dostigao je vrijednost od 3 milijarde i 800 miliona američkih dolara.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Američke vlasti, FIFA i zdravstveni stručnjaci održali su sastanke zbog pogoršanog kvaliteta vazduha uoči finala svjetskog prvenstva u fudbalu koje bi trebalo da se odigra u New Jerseyu. Glavna tema bila je može li dim od kanadskih požara ugroziti održavanje utakmice ili zdravlje igrača i navijača. FIFA za sad ne planira da odgodi ili da premjesti finale, ali neprekidno prati kvalitet vazduha zajedno sa lokalnim vlastima, meteorolozima i medicinskim medicinskim stručnjacima. Odluke će biti donesene u zavisnosti od razvoja situacije. Zinedine Zidane preuzet će Francusku poslije mundijala, a vodit će je u Ligi nacija na Evropskom prvenstvu 2028. godine i Svjetskom prvenstvu 2030. godine. Legenda francuskog fudbala naslijedit će Didiera Deschampsa na mjestu selektora. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: A trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima između 58 i 83. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Zenici 24, u Prijedoru i Tuzli 25, u Bijeljini i Doboju 27, u Mostaru, Neumu i Trebinju 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje, u većem dijelu zemlje osim u Hercegovini očekuju se pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 28 do 35, u Hercegovini do 39 stepeni.
0: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

skupštine sa Sjedinjenim državama, Evropskom unijom i drugim međunarodnim partnerima. Guverner je posebno naglasio da će Priština, ukoliko želi da ponovo uspostavi prijateljske odnose sa administracijom predsjednika Donalda Trumpa, morati hitno da ubrza konkretne korake po pitanju energetike i prava srpske zajednice. Sjedinjene Američke Države okončale su noć napada na Iran, 7. po redu, ovo je saopštila Američka centralna komanda. U objavi na Platform X, CENTCOM je naveo da su pogođeni objekti za nadzor, infrastruktura za vojnu logistiku, podzemna skladišta oružja i pomorski kapaciteti uz upotrebu lovačkih aviona, bespilotnih letjelica i ratnih brodova. Američka centralna komanda negirala iranske tvrdnje da su dva tankera eksplodirala nakon prolaska kroz minirano područje u Ormuzskom Moreuzu. Iranska revolucionarna garda tvrdi da su njene pomorske snage dronovima i raketama pogodile pristanište za snabdjevanje gorivom američke flote u luci El Ahmadi u Kuvajtu, kao i mjesto na kojem su stacionirani američki ratni avioni u vazduhoplovnoj bazi Sheikh Isa u Bahreinu. Kuvajtsko ministarstvo električne energije, vode i obnovljive energije saopštilo je da je izbio požar u postrojenju za proizvodnju struje i desalinizaciju vode nakon najnovijeg talasa iranskih napada. Iran je pokrenuo masovne napade na položaje kurdskih separatističkih grupa u iračkom Kurdistanu, gađajući ciljeve u Soleimaniji i Erbilu. Prema dostupnim informacijama, pogođeno je skladište oružja, nakon čega su uslijedile snažne eksplozije. Malezijski premijer Anwar Ibrahim poručio je da će svaki izraelski državljanin pronađen u toj zemlji biti odmah deportovan jer Malezija ne priznaje Izrael. Vlasti istražuju navode da su Izraelci, koristeći pasoše drugih država, boravili u međunarodnoj zajednici Network School u Johoru, ali za sada nije potvrđeno da je i jedan izraelski državljanin identifikovan. 7 ljudi je poginulo, 24 povrijeđeno u napadu ukrajinskih dronova na logistički centar kompanije Wildberries u gradu Kotovsku u Tambovskoj oblasti, saopštio je lokalni guverner. U noćnom napadu ukrajinskih bespilotnih letjelica na Moskovsku oblast povrijeđeno je 26 ljudi, izjavio je gubernator te oblasti. U skladištu nafte u Noginsku u Moskovskoj oblasti izbio je požar nakon napada ukrajinskog drona tokom noći. Budući britanski premijer Andy Burnham zvanično je proglašen novim liderom laburističke stranke nakon što je kao jedini kandidat ispunio uslove za izbor i dobio podršku poslanika i pridruženih organizacija stranke. Predsjednica Nacionalnog izvršnog komiteta laburista Shabana Mahmud saopštila je da je Burnham legitimno izabrani lider stranke i ocijenila da rezultat izbora nije baš ubjedljiv s obzirom na to da je postojao samo jedan kandidat koji je ispunio uslove za nominaciju. 7 departmana u Francuskoj nalazi se pod narandžastim upozorenjem zbog toplog talasa nakon što su Primorski Alpi od podneva uključeni u najviši nivo upozorenja za velike vrućine i temperature do 40 pa i preko 40 stepeni.

bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna Fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 KM i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Kancelarija za Kosovo i Metohiju pri vladi Srbije saopštila je da su zločini koje su pripadnici takozvane OVK počinili nad Srbima i Romima u Orahovačkom kraju u julu 1998. godine u istoriji da ostanu zabilježeni kao jedan od najkrvavijih i najbrutalnijih napada na Kosovo i Metohiji. Kako se navodi, tih dana između 17. i 22. jula kidnapovano je i zarobljeno oko 100 Srba sa teritorije opštine Orahovac, od kojih je 46 pronađeno u masovnim grobnicama. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i državni sekretar Sjedinjenih Država Marko Rubio otvorili su prvu rundu strateškog dijaloga dvije zemlje. Đurić je dodao da je strateški dijalog istorijska prekretnica u odnosima Srbije i Sjedinjenih Država i korak kojim se bilateralni odnosi nakon 145 godina diplomatskih veza vraćaju na nivo koji zaslužuju dvije države koje su bile savezni

vojsci u oba svjetska rata. Korpus Islamske revolucionarne garde upozorio je zemlje koje na svojoj teritoriji imaju američke vojne snage da se pripreme za, kako je navedeno, odgovarajući odgovor. Europska unija danas je ponovo pozvala Izrael da se uzdrži od širenja svojih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Izraelska policija saopštila je da je privedeno 5 Palestinaca koji su osumnjičeni za napad na izraelske doseljenike u južnom dijelu zapadne obale. Aviokompanija Kuwait Airways saopštila je da je promijenila raspored većine letova nakon što je Kuwait privremeno obustavio rad međunarodnog aerodroma u Kuwaitu uslijed iranskih raketnih i napada dronovima. Rusija je optužila Ukrajinu za napad dronovima na civilni objekat u ruskoj Tambovskoj oblasti u kojem je, prema navodima ruskih vlasti, poginulo 7 radnika, 25 je povrijeđeno. Moskva tvrdi da u blizini nije bilo vojnih ciljeva. Glavnokomandujući oružanih snaga Ukrajine Oleksandar Sirski upozorio je da Rusija nije odustala od planova za zauzimanje novih ukrajinskih teritorija i formiranje takozvane tampon zone na sjeveru zemlje. Tvrdi da ruske snage pripremaju nove ofanzive duž širokog fronta dok Ukrajina jača odbrambene položaje i zaštitu od napada dronovima. Italija se suočava sa trećim talasom ekstremnih vrućina ovog ljeta. Na jugu zemlje temperature dostižu i 46 stepeni, dok su zbog visokih temperatura i rizika po zdravlje na snazi crvena upozorenja u brojnim gradovima. Posljedice toplotnog talasa sve su vidljivije, od ugroženog zdravlja ljudi do dramatičnih promjena u prirodi. Jedan od najugroženijih simbola italijanskog pejzaža je rijeka Po, čiji nizak vodostaj i visoke temperature ugrožavaju čitav ekosistem, poljoprivredu i ribarsku industriju. U delti rijeke Po ribari već nedeljama pronalaze velike količine uginulih školjki. Temperatura vode dostiže nevjerovatnih 32 stepena, što je gotovo uništilo proizvodnju u nekim područjima. Najmanje 4 osobe su poginule, 4 se vode kao nestale u poplavama na sjeveru Vijetnama. Mediji navode da je 7 osoba povrijeđeno u planinskom selu u sjevernoj vijetnamskoj provinciji Lai Chau. Prema saopštenju vladine agencije za upravljanje vanrednim situacijama, od srijede su klizišta i bujične poplave izazvane obilnim kišama oštetili puteve, elektroenergetsku mrežu i stotine kuća na sjeveru Vijetnama.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

James Taylor i October Road na prvom programu Big Radija. Malo ćemo da pričamo i o svjetskom prvenstvu. Fudbalska groznica polako dostiže onu tačku ključanja pred veliko finale, ali prije nego što dobijemo novog vladara planete, moramo da odradimo ono što niko u sportu u stvari ne želi. Utakmica za treće mjesto večeras u Majamiju od 23 časa igraju Engleska i Francuska, ili Francuska i Engleska, kako god hoćete. Budimo realni, meč za bronzu je sportski ekvivalent kad vas neko ostavi onako na cjedilu i kaže pa ajde dobro, nema veze, bar si ti došao. Rezultat ovdje uopšte ne zavisi od taktike, nego od toga ko će u sobstvenoj glavi pronaći onu mrvicu motiva za utakmicu koju niko nije želio da igra. Francuzi traže izgubljen ponos, do polufinala su izgledali kao kaznena ekspedicija, onda ih je Španija bukvalno nadigrala i lupila im šamar od trežnjenja. Selektor Didier Deschamps kaže da ima problema sa povredama, potvrđuje da je Kylian Mbappé spreman, ali ne otkriva da li kapiten uopšte počinje. S druge strane, Englezi su doživjeli klasičan nokaut u posljednjih 15 minuta svog polufinala, baš kad su mislili da je sva slava ovog svijeta njihova. Njihov kormilar Thomas Tuchel već je na meti kritika svih mogućih i nemogućih, pa eto, čak ga je kritikovao jedan Donald Trump i on sigurno ima šta dokazuje, pa da dokazuje, pa najavljuje tu šansu za igrače sa manjom minutažom. Vidjet ćemo kome je više stalo do utješne sportske časti. Kad smo već kod časti, ima nečeg i u kešu, naravno. Slovenci su izračunali da će glavni sudija finala, njihov Slavko Vinčić, odnosno čovjek porijeklom sa ovih prostora, samo za tu jednu utakmicu inkasirati oko 60.000 dolara. Kad se podvuče crta i saberu svi bonusi i fifine tarife, čovjek bi sa ovog prvenstva mogao da ode kući sa oko 140.000 dolara. E, to je posao. A FIFA ko FIFA ne bi bila to što jeste da ne pokuša da napravi cirkus tamo gdje mu nije mjesto. Sjećate se one njihove fiks ideje da poluvrijeme u finalu u New Yorku traje čak 30 minuta zbog muzičkog spektakla. Naravno, fudbalski svijet je momentalno poludio, pretvarati finale mundijala u Super Bowl jednostavno ne prolazi. I šta se desilo? Shvatili su oni da su pretjerali, pa su zvanično obavijestili Španski i Argentinski savez da su skratili priču na 17 minuta, 2 minuta duže od regularnog. Sam show sa zvijezdama će trajati 11 minuta, preostalih 6 je rezervisano da se skloni bina, zalije trava i teren dovede u red. Kakav takav. Ipak ovaj mundijal ne pogađa samo one na terenu. Amerikanci su napravili ozbiljnu analizu o tome kako prvenstvo utiče na radne navike. Kompanija Envoy objavila je podatke da je 7. jula, dan nakon što je reprezentacija SAD-a izgubila od Belgije, broj dolazaka u kancelariju širom Amerike pao za nevjerovatnih 26% u odnosu na prosjek, i taj pad je skoro 10 puta veći nego dan nakon famoznog Superbola koji važi inače za nezvanični nacionalni praznik u Americi. Gubici su astronomski, prvenstveno američku ekonomiju bi ovo moglo koštati oko 11,7 milijardi dolara zbog izgubljene produktivnosti, dok na globalnom nivou ta brojka dostiže nevjerovatnih 17 miliona. I za sam kraj malo čistog luksuza, najvredniji pehar na svijetu, odnosno u svijetu sporta, ne putuje u običnoj kutiji. Trofej namijenjen novom šampionu svijeta bit će transportovan u posebno dizajniranom koferu francuske modne kuće Louis Vuitton, i ovo je već peti put da ova kuća radi pakovanje za mundijalski pehar, počevši od 2010. godine. Kofer ima onaj prepoznatljiv monogram, pozlaćene uglove i jedno ogromno slovo V na prednjoj strani koje simbolizuje pobjedu, i sam brand, naravno, unutrašnjost od bež kože sa posebnom oznakom FIFA, dakle luksuz na nivou. Uživajte u večerašnjem meču kakav god bio i pripremajte se naravno za veliko finale.

danas u novom pregledu vijesti. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su zločini koje su pripadnici takozvane OVK počinili nad Srbima i Romima u Orahovačkom naselju u julu 1998. godine u istoriji da ostanu zabilježeni kao jedan od najkrvavijih i najbrutalnijih napada na Kosovo i Metohiji. Kako se navodi, tih dana između 17. i 22. jula kidnapovano je i zarobljeno oko 100 Srba sa teritorije opštine Orahovac, od kojih je 46 pronađeno u masovnim grobnicama. Kuvajtska naftna korporacija saopštila je da je jedna od vitalnih lokacija u naftnom sektoru bila izložena ponovljenim brutalnim iranskim napadima, pri čemu je došlo do više povreda i značajnije materijala.